0: ricos.
1: E falando do tempo, como falaba vostede, conteme unha cousa que nos agarra para hoxe, porque pola noite fai un frío tremendo,
2: Tremendo, tremendo, un pelete xa tremendo. 5 graus de mínima creo que tivemos hoxe por estas terras
1: pero
2: do sur.
1: Pero vamos, que faltou un chisquiño de nada para xear.
2: Pero a boa nova é que estamos as portiñas aí na antesala dunha fin de longa, moi longa, a conta de ese día do Pilar. Saiban vostedes que imos a ter tempo seco e soleado. Abrigarse moito pola tardiña, pola vencedo pola mañá e a mediodía. Ia decir despelote, non? Pero bueno, que sí, que imos a ter temperaturas máximas, Fidel, polo sur de 27, 28 graus.
1: Carai, que non está nada mal. Pero saben unha cousa, que o ano que ven, digo próximo, para os especialistas, ¿no?, en pontes e acueductos e demais, ¿sí?, para o que ven, a ponte vai ser inmensa. Porque cadra en martes, bueno, claro, entonces, bueno, hai un luz aí polo medio que algún borrará do mapa,
2: bueno,
1: do mapa laboral, me refiro.
2: Sí, sí.
1: E collerá sábado, domingo, luz e martes. 4 días. Pero isto para o ano que ven, este ano nos fan ilusións, porque pero tampouco está mal 3 días seguidos,

0: Estábamos de acordo, o amor é o que move todo o mundo, move as persoas, incluso os animais, o amor. Temos actividades culturais arreo para esta fin de semana, ¿no?
1: Moitas. Imos con esas actividades. Por exemplo, esta tarde Narla, Francisco Narla, presenta a 8 na librería Agrasar a terceira entrega, a última novela da saga Compostela. Xa saben, unha historia de aventura, traición e rendición ambientada nun dos momentos máis convulsos da historia xacobea. Francisco Narla, esta tarde a 8 en Monforte, en concreto na librería Agrasar. Sabes que presenta o libro, logo fai un coloquio cos asistentes. Bueno, que sempre son moi chulas estas presentacións na que o autor lle pon cara ao lector e o lector pois ten moi de preto o autor. A min gustanme moito.
0: Pero hai máis cousas. Por exemplo, a presentación de outro libro.
1: Outro libro que presentaba, adiantaba aquí en Radio Principal La SER, pois o autor, o sociólogo e sacerdote Antón Negro, estará esta tarde a 7:30 na Casa da Cultura de Monforte. Diálogos de esperanza no camiño da vida é unha escolma de artigos que Antón Negro foi publicando ao longo dos anos pois nun xornal, en El Progreso, e entón aí esa escolma de artigos esta tarde se fixe un libro e aí está esta tarde presentando na Casa da Cultura. E máis
0: respira e contame.
1: Gústame moito a promo que fai Maro Carretero desta actividade que botaba andar onte, as xornadas de saúde mental, segundas xornadas de benestar respira, en definitiva sobre saúde mental. Onte botaban andar, esta tarde a 6:30 o grupo Compostela estará aí, logo haberá unha mesa redonda sobre coidados e persoas coidadoras. Isto hoxe, todo é no Casino Ateneo de Monforte. E mañá sábado tes que ter boa conta da túa axenda, porque pola mañá ás 11 vai haber un taller de movimento consciente e pola tarde ás 5 un coloquio sobre a influencia dos medios de comunicación e as redes sociais nos estados de ánimo, e aí estará como ponente Fidel Fernán, que, bueno, vostedes coñecen un pouquiño. Fidel, preparada esa ponencia?
0: Non teño moi preparada, no. Pero sí sei o que vou decir.
1: Entonces está preparada.
0: No, vamos a ver, hai un esquema mental que está xa desenvolvido, o resto pois a min gustame non improvisar, cuidado. Gústame a improvisación positiva. Non me gusta a improvisación como recurso exclusivo, pero vamos a ver, falar da influencia dos medios de comunicación na saúde mental, pois mira, comezando pola aplicación das novas tecnoloxías á vida social. Aí sí hai unha incidencia, creo. Farei tamén un repaso o primeiro movemento que houbo de influencia para min na colectividade, e foi o periódico El Caso, o semanario El Caso, non o recordas?
1: No,
0: é que sabes o que pasa, que foi un semanario que naceu no ano 1952, e dende entón até agora pois pasou por moitos momentos, desapareceu como papel, agora resulta que colleron a marca algunhas páxinas web, falan de casos, pero daría a miña explicación, o meu punto de vista sobre este... Dime.
1: Non, digo que personalmente estou segura que, bueno, os asistentes, non, pero eu decirche que teño libretas para estrear e coller apuntamentos de esa ponencia, me parece tremendamente interesante, especialmente no que atinxe exclusivamente aos medios de comunicación nos estados de ánimo, e aí estaré moi atenta estreando libreta e boli.
0: Te mereces un amor.
2: Te mereces un amor.

0: 12 do mediodía, 41 minutos e medio. Esto é Música con Tapa nas emisoras de radio principal La Ser, Monforte e Vilalba. ¿Temos noticia en Vilalba ou non temos noticia en Vilalba? Porque non podemos conectar hoxe. Pues estamos estrenando un novo sistema, un novo sistema de comunicación que está neste momento pechado, e por iso Xavier non pode entrar. Rabañal, pero
1: a redacción desta casa é maravillosa.
0: Aquí temos unhas conexións, non vexas ti.
1: Bueno, o importante para aqueles e aquelas que están afectados por este corte do suministro
0: en Vilalba,
1: non asustes a xente xa pasou onte e hoxe venres outra vez nos números do 2 ao 8, bueno, pois pues de 11 a 4 da tarde son cortes que son necesarios para mellorar o que sempre se apunta cando hai un inconvinte. E que máis temos? A ver, o Concello de Vilalba vai a facilitar asesoramento xurídico en materias de estrategias a través de estranxeiría. Teño que graduar a vista,
0: Sí,
1: o Concello de Vilalba, atención, no, porque ahora en serio, eu sí que teño que graduar a vista, a miopía cada vez.
0: ¿Canto tempo levo dicindo cho?
1: Sí, moito. Imos ca noticia que co Concello de Vilalba facilitará asesoramento xurídico en materia de estranxeiría a través de Movemento pola Paz. Unha abogada da asociación desprazarase á capital da Terrachá o segundo martes de cada mes para atender as persoas derivadas desde os servizos sociais do municipio. Interesante esta noticia de asesoramento en materia de estranxeiría a través de Movemento pola Paz.
0: Vostedes que non perden ripio daríanse conta de que María, cada vez que lle falo de grado a la vista, cambia de tema.
1: Que non, que sí. Que teño, oigan, e vostedes xa saben, ademais foi onte, o lembras, o Día Mundial da Visión.
0: Por eso digo,
1: poñendo foco na conducción e a visión, e hai que ter a vista moito máis a punto se cabe que o propio coche, que o 90% das decisións que tomamos ao volante dependen de ter unha boa visión. Pero o meu é miopía, de cerca vexo moi ben, de lonxe cada vez peor, e teño que graduar a miopía. Poñerme a punto, sí.
0: Maro Carretero, estás por aí? Di algo, home.
2: Respira. Segundas xornadas de benestar. Do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios. Todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos cas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.

0: Comezábamos este tempo de música con tapas falando de eso, do tempo. E saben, vostedes recordarán, porque pasaron 48 horas nada máis.
1: Antonte,
0: sí.
1: As treboadas
0: que fixeron estragos importantes en no Sabiñao.
1: Sí, afectaron a ETAP, a Estación Potabilizadora de Agua. Boísima noticia, tranquilidade absoluta, porque non afecta para nada o servicio, non hai ningún risco para ese servizo. Pero a afectación en termos económicos, a estimación a día de hoxe, que aí están hoxe mesmo, hai os peritos, pero xa falan de danos en cuanto a económicos moi importantes, porque afectaron a esos equipos Fidel que se encargan do automatismo. Polo tanto, a cuantía económica dos estragos desa treboada son importantes na ETAP, a boa nova que non vai afectar para nada o servizo.
0: Ah, é unha boa noticia.
1: Sí.
0: Oye, ti comes moi ben, verdade?
1: Bueno, procuro.
0: Entón, por que estás tan flaca?
1: Porque teño moita actividade. Eu son, iba a decir, un cun inquieto, creo que se pode decir, non? Son moi inquieta, non paro, e entón eu creo que quemo moitísima enerxía, por iso como moito, ben.
0: Eu creo que Andrés Calamaro fixouse en ti para facer esta canción.

0: reloj sigue avanzando, indícanos que son las 12:51 minutos y medio, o sea, ando mediodía, y que este tempo de música con tapa está, pues eso, a 8 minutos es poco de poner o seu broche final. Hoy, ¿qué pasa en Sober? Que a xente protesta porque se van a facer unhas cabanas que, por certo, son moi bonitas, pero protesta porque non sei que se afecta a paisaxe, que tumba, que revira.
1: Hubo certa polémica, como moi ben sinalas, con esta noticia que estivemos contando, adiantábamos, como non, desde Radio Principal Láser, ese novo, bueno, non sei se moi novo ou non, pero o glamping, non? Que son esas cabanas de luxo que van a aloxarse en Doade. Bueno, pois como sinalabas, hubo certa polémica ao respecto da ubicación, porque decían esas voces críticas que, bueno, que non se pode construir, nin poñer, nin chantar aí nada na Ribeira. O alcalde aclara que para nada, que non terían permiso de plantar esas cabanas na Ribeira, que donde se van a ubicar é por riba do aparcadoiro da adega Regina Viarum. Por certo, que a adega Regina Viarum, Fidel, foi a máis visitada de Galicia, así levo a sendo desde hai 3 anos, de toda Galicia. Mira que hai adegas, eh?
0: Hai que reconhecer tamén que lleveu como anelo ao dedo que o restaurante tivese este na guía Michelin. Eu creo que ese é un reclamo importante dende o punto de vista turístico, de turismo selectivo, non de turismo. Que faz coa man?
1: Non, porque estou pensando que ven, claro, claro, que probablemente arestora moitas persoas veñan de camiño a Ribeira Sacra, que se estén achegando, sí, por mor da ponte, e dirán, están falando dun sitio tal cual. Todo isto, pois seguro que van a ter moitas visitas durante esta ponte, non crees?
0: Pois que teñan moitas visitas, que seixan moi felices,
1: que facan un camping chulísimo,
0: que facan un camping chulísimo, vostedes que o vexan.

0: 10 minutiños xa sobre unha do mediodía. Aquí seguimos con vostedes no 97.0 da FM, na sintonía de Radio Principal, la SER Monforte. Arestora xa separados da nosa emisora irmán, comenzamos a programación exclusiva para o sur da provincia. E si o facemos con un solazo tremendo, 17 graus arestora mesmo na capital da Ribeira Sacra. Eso é o que marca o termómetro que temos situado no exterior dos nosos estudos da rúa Otero Pedrallo de Monforte. Decíamos xa no programa de música con tapas de Fidel Fernán que íamos a ter un tempo maravilloso para esta ponte do Pilar, tempo seco, soleado, nas horas centrais do día calor, calor incluso, porque aquí por o sur haberá momentos en que o termómetro acade os 27 graus. Que pasa? Que as mañás van a estar moi, pero que moi fresquiñas. En calquera caso, tempazo para esas festas, por exemplo, que arrancan, botan a andar hoxe en Canabal. As festas do Rosario. E tras as festas que veñen, os magostos, que si xa quentan motores. Temos axendados para que vostedes tamén o fagan o 31 de outubro, magosto en Santa Cruz de Brosmos. Encántanos esa parroquia de Santa Cruz de Brosmos. Será o 31 de outubro o convite para ese magosto popular. Tamén Proendos celebra o 31 ese magosto e en Lobios agardan un día despois, o día 1 de novembro. As festas do Samaín, esa troula tamén que nos traerá o Samaín e que temos que ir preparándonos para ela. E rapidamente, xa saben, aí xa vemos no súper que mistura Samaín a cabaza co torrón. En nada, estamos co Nadal. Bueno, e venres, 9 de outubro. Xa saben que os venres temos cita ca actualidade que vive o Concello do Sabiñau. Unha actualidade que pasa por unha xuntanza que tiveron onte en San Cibrao das Viñas, aí na veciña provincia de Ourense, un acto no que as residencias, os 24 concellos de Galicia que van a contar con esa residencia ao beiro de esa axuda da Xunta de Galicia, bueno, pois onte tiveron esa xuntanza na que estivo o propio presidente Alfonso Rueda e sobre a que lle preguntaremos o alcalde do Sabiñau, Carlos Armesto. E adiamos para hoxe a cita que temos tamén de pulso da actualidade o Concello de Sober. Aí dábamos unha pincelada, servíamos unha tapa dese asunto do glamping en Doade que vai a coller esa adega Regina Viaru e que espertou esa polémica que lles decíamos o respecto da ubicación. O alcalde, como lle contábamos, lles adiantábamos, pero por si se suman a destora nosa sintonía, aclara que en ningún momento van a estar na Ribeira, que eso non podería ser. Que onde se van a ubicar é por riba do aparcadoiro da adega. Unha adega que, por certo, foi a máis visitada en Galicia non só o pasado ano, senón desde hai 3 anos, a adega Regina Viarum é a máis visitada de toda a comunidade autónoma. E eu lles daba unha pincelada con respecto ás condicións meteorolóxicas que nos van a acompañar, que resta deste venres 9 a fin de o día do Pilar, pero a primeira parada vai a ser en Meteo Galicia e o compañeiro Javier Ramallalo que ten prevista conversa esta mañá con Ana Laje para dar cumprida conta desas condicións meteorolóxicas. 15 minutos sobre unha do mediodía, dous anuncios, dous, e imos a te Meteo Galicia.
1: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
0: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
1: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
1: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
3: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
4: La SER, el sonido de la vida.
5: Chegámonos ata a capital galega, tan Meteo Galicia, as portas dunha nova fin de semana do mes de outubro. Coñecemos que nos depara o tempo e facémolo moi ben acompañados hoxe de Ana Laje. Ana, que tal? Moi bo día.
6: Hola, que tal? Moi bo día. Pois para a comarca de Lemos, o que se agardan son néboas matinais que darán paso a tempo seco e soleado. Tempo seco e soleado durante toda a fin de semana e temperaturas máximas en progresivo ascenso. Hoxe a máxima prevista 24 grados, durante a fin de semana 25 e durante o día do Pilar 27. Aí están eses valores, iso sí, polas noites hai que abrigarse e moito, porque esta pasada noite a mínima foi de 5 grados en Monforte e as vindeiras noites, aínda que as mínimas subirán, estarán en valores entre os 9 e 11 grados de temperatura mínima. Moi pouquiño vento durante o fin de semana, frouxo variable.
5: Pois abrigarse pola noite, polo día temperaturas moito máis agradables, sol, e así arrancaremos a nova semana, non?
6: Sí, sen cambios significativos, tempo seco e soleado e temperaturas altas para a época do ano. As máximas, xa digo,
5: claro,
6: polas noites, primeiras horas da mañá, últimas horas da tarde, compre abrigarse.
5: Pois con esa recomendación nos quedamos. Ana Laje, Meteo Galicia, graciñas e a desfrutar da Ponte do Pilar.
6: Muy ben, grazas e feliz longo fin de semana.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Respira, segundas jornadas de benestar, do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.
2: ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y, sobre todo, quieres que vuelvan?
3: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
2: El descanso marca la diferencia.
3: Colchonería Mairo, en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
2: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
5: O son da vida, o son de la SER. Lévanos a estar ahora mismo a teu concello de Sober. Un placer saudar al alcalde Luis Fernández Guitián. Muy bo día, alcalde.
6: Hola, bo día.
5: Está bo xa no concello de Sober?
6: Sí, bueno, non ten duda, está un pouco con niebla ainda, pero este día se está abrindo algo tarde, pero está abrindo. Entón, quedan as noites e as mañas un pouco frescas, estamos na época, durante, digamos así, as horas principales do día, pois abre o sol, sí.
5: Pois xa abre o sol, bueno, é outono, como vostede decía, alcalde. Metémonos xa en fariña, verá, a Xunta de Galicia ven de destinar 300.000 euros ao municipio para mellora do alumeado público. Díanos en que consiste esta actuación e quen se vai a beneficiar directamente dela.
6: É a través do Fondo de Compensación Ambiental, unha cantidad, son 30.000 euros en realidad, son 30.000 euros para cambiar luminarias no entorno da capital municipal en varios pueblos que estaban ainda en halogenuro metálico. Hoxe, máis do 90% do alumeado público de Sober está xa en LED de última generación, o que se consigue un aforro económico e tamén menor contaminación lumínica. En este caso eran pueblos do entorno de Sober, da parroquia de Proendos, da propia parroquia de Arroxo, que ainda estaban sin cambiar. Fixose ese cambio, como digo, con cargo ao Fondo de Compensación Ambiental, que é unha cantidade que se otorga por concurrencia competitiva aos concellos da provincia de Lugo.
5: Alcalde, tamén soubemos, así o estivemos contando dende os nosos micrófonos, que se vai a ampliar a oferta turística de Sober cun novo complexo en Doade. Que máis nos pode contar, como podemos ampliar esta que nos parece interesantísima iniciativa?
6: Bueno, dende a Adega recién aviaron, hoxe contan con un restaurante, o único restaurante con estrella Michelin da provincia de Lugo, e a bodega máis visitada de Galicia. A recién aviaron leva 3 anos seguidos sendo a bodega máis visitada de Galicia. Dende a propia empresa tiñan intención de contar con algún tipo de alojamiento, presentaron un proyecto con todos os permisos sectoriales para facer pues unha especie de cabañas na zona alta da bodega. En realidad, estes días causou polémica de que se iban facer unhas cabañas no medio da Ribeira, ni moito menos a Ribeira. É dicir, saliron unhas infografías de como iba a quedar e está rodeado de viñas. Pero unha cousa é que eles mesmos planten viñedo ao rededor deste caso do aloxamento que van facer das cabañas, e outra cousa que este na Ribeira. Está a situación xeográfica do lugar onde se van a construir estes aloxamentos é moi pretiño do propio núcleo de Doade, cerca do lugar do Chao, pero non na Ribeira. Hoxe a Adega Regina Viaro está enclavada nunha zona que non era Ribeira, non era viñedo. Instalouse a adega e plantáronse viñas no entorno da bodega, pouco para situala nunha zona de viñedos, pero antes de haber adega, ali o que había pois era máis ben toxos, xestas, codesos, non era unha zona traballada. Agora mismo o lugar onde se van a instalar este campamento turístico, estes alojamentos, é por encima do aparcamento que ten a adega, pero non é na Ribeira. Parece que chama a atención de que se dan permisos para facer, neste caso, os alojamentos nun lugar que a un particular non se daría. No medio de Ribeira non se dá permiso absolutamente a nadie, pero no caso este non é na Ribeira, é na parte, digamos, alta das propiedades de Regina Viaro, cerca do lugar do Chao, en unha zona que non é ni moito menos Ribeira, é unha zona llana, moi, digamos, máis cerca do lugar do propio de Uruade que da propia Ribeira, sí.
5: Queda claro onde vai a estar ubicada, non na Ribeira, sí, sino por riba do aparcadoiro da propia adega Regina Viaro, o veñen de escoitar, a máis visitada de Galicia desde hai 3 anos. Mudamos de tercio, quero preguntarlle por os composteiros domésticos. Medio cento son os que van a distribuir e estaría ben lembrar que pode facerse con eles, para que serven, alcalde, estes composteiros domésticos.
6: Bueno, os composteiros de algún modo no rural sempre se fixo compost, non? O resto orgánico pues, se solía levar para a horta, que ao final acababa facendo abono, pero o que se consigue co composteiro é que ese abono se produzca con máis rapidez, con máis axilidade. Xa é a terceira vez que o Concello de Sober reparte de modo gratuito pues, composteiros entre a veciñanza. En este caso, pues, unha fase máis, está aberto o plazo nas propias oficinas municipales ou na Casa da Cultura anotarse para esta nova, digamos, tandada de reparto de composteiros. Vanse entregar de modo absolutamente gratuito e depois vais a facer un seguimento, é dicir, o día que se repartan pois indicarase como se deben utilizar, non, para sacarlle mellor rendemento, e como se arman, porque tamén bueno, son unos caixos plásticos, pero teñen tamén unha forma de montalos. Entregaranse, farase esa pequeniña charla de formación e depois farase un seguimento tamén para que as persoas que o utilicen sepan, como digo, sacarlle rendemento a estes cubos de compost, sí.
5: E falemos a esta hora de festa, alcalde, aí rematando xa conversa esta fin de semana, festas en Canaval. Dígame, está todo listo xa para a troula?
6: Efectivamente, son as festas do Rosario, unhas festas sempre foron das tan grandes da comarca, as festas foron perdendo algo, pero todo parece indicar que vai a facer bon tempo, entón a espera, non, de que chegue este fin de semana, esta tarde mismo, para iniciar as festas de Carnaval. Hoxe, a partir das 9 da noite, vai haber verbena coa Orquesta Alianza, esta mesma tarde, en Pancetada. Mañá sesión vermú, misa solemne, e xa pola tarde noite, digamos, o día principal, coa actuación do grupo La Bamba e a roda. Estas actuacións todas no campo da festa. O domingo, en xornada de mañá, volverá a haber misa solemne. Estará acompañada a procesión coa banda de música de Sober, que tamén actuará a sesión vermú xunto co dúo Copérnico, e pola tarde, a partir das 8, a última verbena co dúo Copérnico. Estas festas do Rosario de Carnaval, dende esta tarde ata o domingo pola tarde, o tempo vai axudar, que está xa visto, non? Según as previsións meteorolóxicas vai a facer bon tempo, algo de fresco pola noite, pero estamos na época, entón, pois, desexarlle boas festas a veciñanza de Carnaval e a todas as persoas que se queiran achegar a disfrutar destes festexos da Virxe de Rosario.
5: Son xa as últimas antes de comenzar cos magostos?
6: Bueno, habitualmente sí, porque o fin de semana seguinte serían as de Amandi, tamén Rosario da Mandi, que fai anos que non se celebran, polo tanto, antes dos magostos, as últimas festas que están agora mesmo programadas son estas do Rosario do Carnaval.
5: Con respecto aos magostos, dígame se hai algún confirmado para ir axendando, para ir anotando, alcalde.
6: Sí, bueno, hai varios axendados que teñen agora mesmo programa, sabemos de Lobios, que vai a ser o día 1 de novembro ás 2 da tarde, con a maiores de magosto con un xantar para os veciños. Tamén está o de Proendos, a parroquia de Proendos, que un ano máis tamén programa o seu magosto, neste caso para o día 31 de outubro a partir das 2 da tarde, tamén con un xantar para a veciñanza, lógicamente rematando con magosto. E tamén en Santa Cruz de Brosmos, en Santa Cruz tamén teñen previsto para o día 31 a partir das 2 da tarde. Estes tres están xa anunciados, teñen os seus cartéis, pero si sí sabemos que hai mar magostos habitualmente, pois en Anjo, en Volmente, en Canaval, son moitas as parroquias, en Gundibos, son moitas as parroquias do concello que programan os seus magostos coincidindo co fin de semana do 1 de novembro. E tamén a semana seguinte, ser o fin de semana máis próximo ao propio San Martiño, suele haber en agosto tamén na capital municipal, que o seu patrón é na parroquia de Doade. Por lo tanto, como todos os anos, vai haber pues unha dúcia de magostos parroquiales do Concello de Sober entre o primeiro e o segundo fin de semana de novembro.
5: Ai, como pasa o tempo, xa hai as castañas chamando a porta, os magostos, e tras elas o torrón, alcalde. Todo vai moi rápido. Luis Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, como sempre, moitísimas grazas por asomar a súa voz aos micrófonos de Radio Principal Laser Monforte.
6: Pois graciñas a vos, a disfrutar este fin de semana das festas de Carnaval.

0: Pois aí estamos xa no Concello do Sabiñá. Un placer saudar nesta mañá de venres, 9 de outubro, o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día, María.
0: Queremos saber como foi onte ese acto que tivo lugar en San Cibrao. Aí estiveron presentes os alcaldes dos 24 concellos que van a albergar esas residencias que vostede nos presentaba estes días nestes micrófonos. Un acto que contou ca presencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Como foi, alcalde? Contenos.
1: Bueno, pues foi moi ben, unha alegría, porque as cousas van pois relativamente rápido. A boa noticia daba ayer o presidente, e con 24 concellos que digamos que fomos preseleccionados para facer estas residencias, pois tiñamos un plazo dun mes para acollernos a estes convenios, e todos nun tempo récord, sin agotar para nada o mes, pois os 24 manifestamos a nosa voluntade clara de ceder terrenos e de estar ali. E bueno, pois tiña que ser en algún sitio, e no Concello de San Ciprián, o Lariño de Orense, pois ali foi donde se significou nun acto ben protocolario, ben bonito. Pois ali estábamos os alcaldes de 24 municipios, estaba consellero, presidente, e bueno, pois ali xa había un pequeno esbozo, xa había ali o Sabiñao ca súa residencia. O que nos invitou o presidente é que aceleremos o máximo posible, pois, todos os trámites, porque o que está claro é que vamos aos 24 nun paquete, e por tanto, cuanto antes pois fagamos a parte administrativa dos concellos, da cesión dos solares e todo, pois eles antes podrán. É certo que temos un plazo dun ano, pero se nos invitaba a poder poñer os terrenos en 6 meses, pois eso levaría a Xunta xa a poder empezar a facer proxectos e abrir os procesos de dictación, co cual, bueno, pois eu contento, porque falamos dunha macro residencia, falamos de darlle servicios aos nosos maiores, falamos de plazas o 60% públicas conveniadas, e eu creo que a xente que tanto nos deu ao largo de tantos anos, pois eu creo que era unha necesidade poder construir unha residencia destas. Eu creo que unha residencia que nos vai dar servicio ao Sabiñao, pero tamén a boa parte da comarca. E por lo tanto, pois nada, eu agradecerlle ao goberno galego, porque efectivamente levamos moito tempo loitando, moito tempo pedindo esta residencia. Non é fácil, porque son inversións moi potentes, pero que é certo que creo que está ben encaminhada, e espero que nun plazo moi razonable, pois porque que poda ser unha realidade.
0: E falemos arestora de obras, alcalde. Rematado onte mesmo o plan Camiña, satisfeito co resultado?
1: Bueno, moi satisfeito. O plan Camiña levaba dúas carreteras na parroquia de Sobreda, unha que iba desde Lama Podre a Valdorrama e a outra a Sobreda. Eran en total 3,5 km as dúas carreteras. Ayer se rematou por completo. É certo que, bueno, aínda que a veciñanza se avisou e a carretera se cortou, unha vez que se aglomera, pois necesitamos co aglomerado, digamos, que el fríe, que colla consistencia, pero, bueno, un carro mezclador, houve que fresar e facer un pequeno arreglo por un piso, pero, bueno, a verdad que os veciños encantados, e eu encantado, porque, bueno, fixose limpieza de cunetas, fixose de roce, primeiro se bacheou e logo se fixeron estas carreteras, co cual Sobreda hoxe pois queda a práctica totalidade das súas carreteras en aglomerado, e é unha boa nova. Isto era con cargo Plan Camiña, financiado por Agaver, donde o Concello, bueno, pues, poníamos unha parte, pero fundamentalmente a financiación ven toda da Agaver, e por lo tanto, pues, contento de que sumemos dúas carreteras ben importantes máis, e que pouco a pouco vayamos transformando, pues, o que é a red vial do municipio.
0: Aglomerados en Xubencos e formigonados en Vilasteba de Reiriz, alcalde.
1: Sí, a semana pasada falamos de que nos temos tres planes de hormigonados, cada un dotado con unha pequena cantidad de dinheiro financiado por unhas ou outras administracións. Rematamos un plan, rematamos o segundo e estamos co terceiro. No terceiro plan, pois, iban dous camiños en Villastreiva, dous en Reiriz, rematáronse por completo, e agora sí que vamos a tomar todo o mes de octubre. Vamos a, ainda que nos quedan 14 camiños por facer, pois, bueno, necesitamos outras obras tamén. Eses 14 camiños retomaremos, pois, a andaina en noviembre, para ir pouco a pouco terminando este terceiro plan de aglomerado, perdón, de hormigonados, que iban neste ano 26. Pero, bueno, as dúas brigadas que están en Hormigón necesitábamos sacar unhas obriñas que despois falaremos delas, uh-huh. e por lo tanto pues, rematamos os de Villastevos, os de Reiriz. Vamos a dedicar este mes de octubre a sacar un par de obras que teníamos aí pendientes, e en noviembre pues, retomaremos o plan. E tamén, pues, hoxe estamos facendo limpieza, e me imagino que se o tempo nos acompaña, que parece que sí, entre martes e miércoles, pues, con arreglo a outro plan que este de aglomerados, financiado íntegramente por o Concello, pues, faremos a carretera na parroquia de Xuvencos, que vai ao núcleo de San Adrián. Estáse facendo labores de bacheo e de cunetas, e se non hai novedad, pois o martes e miércoles pois, debería quedar terminado.
0: E decía vostede, falaremos de outras obriñas que son obriñas pero moi importantes para os veciños e veciñas dos lugares afectados, non? Aí están no local social de Reiriz e tamén actuando na parroquia de San Vitorio. Contenos exactamente, concretamente, que o que se está a facer.
1: Bueno, pues as brigadas que estaban no Formigón, si tiñamos aí, estamos, unha brigada está en Reiriz. Reiriz ten un local social bonito, ben feito, que fixemos fai unos anos, pero, habían pedido a asociación de veciños, que eu había comprometido a condicionarlos cun baño. O baño non querían que fora dentro do local, para que non lle achicara o local, porque lles parece que necesitan para súas comidas e para súas xuntanzas todo. E nos estamos facéndolle un baño, xa empezamos hoxe, allí está unha brigada. E a outra, pues tamén era unha petición que eu me había comprometido cos veciños de San Vitorio, e é que teñen diante da iglesia románica pues, un templete da música, que para eles, bueno, pues ten un significado importante. O templete pues, estaba moi deteriorado, e entonces pues estamos pues digamos calecentando, pues vamos a poñer unha barandilla de pedra, vamos a darlle masas e a pintalo e facer unha limpieza xeral, e entonces pues vamos a parar para que as brigadas podan ir, xa están, unha en San Vitorio e outra no local social de Reiriz. Logo temos cato remate estas obras que podan ser pues, non sei, unha semana, dúas. Pois tamén temos outro par de obriñas pequenas máis comprometidas, que iremos a elas e que falaremos no seu momento, pero entre esta semana e a que ven pois vamos a intentar deixar estas dúas obras feitas.
0: Uh-huh. Alcalde, e falábamos antes de abrir micrófonos das treboadas no sur da provincia de Lugo. Bueno, pois a afectación semella que non fora moi importante, pero en concreto no Concello do Sabiñao si tocaron eses rayos a ETAP, a Estación Depuradora de Agua Potable. Exactamente que o que aconteceu, que danos causou, alcalde?
1: Bueno, é certo que a treboada non foi intensa, é certo que depende en que parroquias choveu máis ou menos, pero tampouco houve. Pero sí que pues, a tormenta eléctrica alcanzou a etapa, a estación de tratamento de agua potable. Afortunadamente non corremos risco de caixa de desabastecemento, pero sí que fixo danos importantes. Entonces, para poder dar conta o seguro tal, pues hoxe xa está ali pues, un ingeniero que a empresa de augas. Queimou sobre todo equipos, automatismos. Bueno, terá que ser o técnico que valore os danos para poder fazer as pertinentes reclamacións. O que fixemos rápidamente xa foi ayer, pues eses automatismos que permiten pues, encher e que encendan as bombas a unhos horarios a outros, pues o que fixemos foi meter as directas para garantizar o suministro de agua. E mañán pues, teremos aquí pues, tamén a un técnico e ao perito dos seguros, pero bueno, non quero cuantificar porque eu non sei, pero bueno, estas son cousas caras porque son automatismos, relés, demais cousas, pero sí que houve danos que eu creo que son importantes, que non van poñer en nada en risco o servicio. O seguro xa nos dixo que todo aquilo que se pudera cambiar, que se cambiara, que se farían cargo, e entonces pues, xa estamos ali traballando. E xa, insisto, non está para nada comprometido o servicio de auga, porque o que fixemos foi moitas cousas que se facían automáticamente, pasadas a manual e meterlas directas, pero bueno, eu espero que ao mellor nunha semana ou dúas que nos coste volver a repoñer todo o que foi queimado. E insisto, non podo dar precios, pero por o que me dice a compañía de auga, ao mellor non é un gasto menor.
0: Bueno, sempre se diga que lo que se arregla, que se arranxa con cartos é o menos importante. A noticia é que os danos, que na cuantía económica non van a ser menores, todo apunta a elo, pero que eses danos non van a comprometer, non van a afectar para nada, non van a poñer en risco o servizo. Alcalde, estamos ás portas dunha fin de semana longa, marcada por ese luns festivo, 12 de outubro. Como van a celebrar no concello? Hai algún acto concreto por mor do Pilar, da Virxe do Pilar?
1: Ben, nos participamos todos os anos como concello un día do Pilar, no día da patrona da Guardia Civil. Este ano recibimos tamén desde a Capitanía de Monforte invitación da capitana para poder participar, pero eu nunha xuntanza pois co sargento comandante de posto Iquides Queirón, pois lles apetecía poder celebrarlo Iquides directamente en Esqueirón. A mí me pareceu ben, co cual chamei a capitana e expliquei, o cual era dixo que lle encantaba e dixo, bueno, ojalá pois se pudera celebrar cada un o seu concello, porque creo que é unha maneira de facer máis ou mellor microactos, pero que a presencia da Guardia Civil está en cada concello, co cual pois faremos unha misa en honor da patrona e da Guardia Civil ás 12, xa se falou co cura, e logo pois xuntamente cos veciños que se queiran a chegar, xustamente que a Guardia Civil, que as súas familias, que a corporación municipal, pois ao rematar a misa faremos un viño español para poñer en valor pois ese 12 de outubro. E bueno, pois agradecer primeiro o servicio que está facendo a Guardia Civil dentro de todo o territorio nacional, e especialmente pois aquí no noso concello, onde verdad que hai unha xente xoven, comprometida, e que, bueno, pois sempre que se necesitan se nota a súa presencia, e por tanto pois o concello colaborará con este viño e con estes actos.
0: Alcalde, e este outono de teatro no concello do Sabiñao, amplíenos, contenos máis desta iniciativa que ten o teatro como protagonista.
1: Bueno, este é un programa que vende mando o Círculo Sabiñao sempre, e nunca me canso de agradecer a magnífica labor cultural que fai o Círculo, e nos sumámonos e complementamos todo o que podemos. E entón, pois, preséntanos un outono de teatro, un outono teatral, donde durante todo o mes de noviembre, que son 4 fines de semana, e durante todo o mes de diciembre, que son outros 4, serán 8 fines de semana, que serán en noviembre, o día 7, 14, 21 e 28, e en dezembro, 5, 12, 19 e 26, que é dicir, todos os sábados de novembro e dezembro, pois nos cederemos o auditorio municipal, e pois teremos teatro todos os sábados de noviembre e todos os sábados de diciembre. Son distintos grupos con distintas obras teatrais que seguiremos anunciándoas, pero vamos, xa se fixo o anuncio de todas elas, e por tanto, bueno, pois eu creo que é importante agora que entra o outono e que recibimos o inverno xa en dezembro, pois acercar o teatro ás vilas, aos pueblos, e da man do Círculo Sabiñao pois teremos ese outono de teatro, que eu creo que é unha magnífica noticia.
0: Sen dúbida que o é. Teatro novembro e dezembro garantido no concello do Sabiñao, o lugar aí está, o auditorio, unha iniciativa do Círculo do Sabiñao que contra con todo o apoio do goberno local. E falamos de moitas obras ao longo da nosa conversa, pero quería, rematando a conversa, falar das que rodean o campo de fútbol. Continúan esas obras de acceso ao campo de fútbol, aínda que a previsión era telas xa rematadas, a cousa va un poquichinho máis lenta, alcalde?
1: Bueno, é certo que cando dixen que esperaba que o xeveres quedara rematada, non decía nada que non me transmitira o contratista. Bueno, é certo que a parte que vai de hormigón pulido e impreso, pois o contratista parece ser que tamén os pulidores lle faltaron, sí que xa se fixo un bo tramo, seguimos traballando, pero a previsión é que non rematemos hasta jueves da semana que ven. Pero bueno, hai que decir que está quedando moi ben, hai que decir que afortunadamente o Esqueirón, pois que xogou na casa, e por eso tuvemos que retrasar a obra hasta ahora durante 2 fines de semana seguidos, porque así tocou o sorteo, vai xogar fora, e por tanto pues, nos pode permite traballar con normalidade. Uh-huh. Pero bueno, o que iba a ser previsiblemente que se terminara hoxe, pois pues, terá que ser hacia mediados finales da semana que ven. Eso é o que ayer pude falar co contratista.
0: Querían falar desas obras de acceso ao campo de fútbol que toda a punta que a folla de ruta nos sitúa no fin de obra para o vindeiro xoves, porque isto nos leva a ese que adoita ser o noso punto e seguido de conversa, que é o fútbol en plena tempada. Aí está o Esqueirón, que nos deu unha alegría a pasada finde, e esta toca a Costa, Foz. Cales son as expectativas, alcalde?
1: Bueno, expectativas, eu sempre digo que cada partido é difícil, cada partido hai que xugalo e hai que ganalo. É certo que a sensación que os aficionados vemos é que hai un equipo de xente xoven que está xugando ben, que están facendo as cousas ben, e eu sempre digo que cando as cousas se fan ben, pois tarde ou cedo chegarán os resultados. Xugamos contra o Grollón, que era como un derbi un pouco comarcal, non? Pouco, non? Un derbi comarcal. Foi un partido difícil, pero ao final os que iban se empuxo cunha victoria 3-2, e agora nos toca dúas semanas xugar fora. Esta semana por nos iremos a Foz, que tamén, bueno, non hai rival pequeno, e o Foz, desde logo, pois, é un equipo con aspiracións, pero que é certo que, bueno, pois estamos aí cómodos, no medio da tabla, xugando ben, e que eu estou convencido que está no Esqueirón, pois, bueno, pois ten equipo para, como fixo ano pasado, estar entre os primeiros clasificados da tabla. E dicir, o equipo está ben, a afición está ben, os días que se xoga aquí, pois a verdade é que hai moita xente no campo de fútbol e que prácticamente o campo se enche, e eu seguir animándose e felicitándoos pola labor que están facendo.
0: Pues Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, poñemos aquí ese punto seguido, como decimos sempre, a nosa conversa, non sen antes agradecerlle que asomara a súa voz os micrófonos de Radio Principal a Ser Monforte, e desexarlle un bo remate de semana, unha excelente finde.
1: Bueno, moitas gracias a vos, bon fin de semana para todos, bon ponte do Día do Pilar, e que, bueno, pues que se nos siga acompañando bo tempo, que parece ser que sí, estamos con este outono máis primaveral que outra cousa, pero bueno, é certo que un bo fin de semana, con tres días por diante, e que todo o mundo pues, o pase o mellor que poda.
2: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
2: 982 40 36 03.
4: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
2: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda, 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol, 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip, 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
2: 982 42 60 77.
5: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras cunha edición especial de La Ventana de Galicia desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escóitao aquí en directo.
2: ¿Tiene? ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte, tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.
6: Respira. Segundas xornadas de benestar. Do 8 ao 10 de outubro no Ateneo Casino de Monforte. Talleres, proxeccións, coloquios, todo en torno á saúde e o benestar integral. Lembra, o día 8 comezamos coas segundas xornadas de benestar no Ateneo Casino de Monforte. Respira.

0: Acordo para un novo convenio que CIGA e Comisión Sobreiras critican. Denuncian que se negociou ás costas dos traballadores e pola porta de atrás, fora da comisión negociadora. Pola contra, na provincia da Coruña mantéñense os paros previstos para esta fin de semana e o mércores.
1: Prisión para os tres detidos nun operativo antidroga en Vigo e Ponteareas.
0: O xulgado decretou o ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza de tres dos seis detidos polo risco de fuga e de reiteración delictiva. Os seis están investigados por un delito contra a saúde pública e un deles tamén por un presunto delito de tenza ilícita de armas no operativo. Interviñéronse máis de 19 kilos de hasís, un kilo de cocaína, armas, munición e máis de 670

Pela tarde de hai 20 tantos anos, cando un xigante político e intelectual me esperou nun banquiño, nesa distancia curta na que era entrañable, agarimoso e retranqueiro. Moito tiveron que esforzarse, que intentaron pintalo como demo e aínda así non o conseguiron nin de lonxe. A súa lucidez, a súa ollada ampla, a súa profundidade de pensamento e amor polo país eran outra cousa, unha cousa allea ás miserias do regate curto. E, por suposto, tamén allea algúns silencios estrondosos estas horas tristes.

0: nos obriga a anteponer en primer lugar todas as medidas de seguridade, que ainda así pues a veces os accidentes pasan, pero por lo menos que se respete o plan de emerxencias, que se reforce para as actividades que, bueno, anticipamos maior afluencia, pois máis seguridade, sen dúbida é unha actividade que vives con máis ilusión, porque, bueno, pois é a primeira, o primer San Froilán, como ben decías, como alcaldesa, pero tamén tes a responsabilidade de que todo salga ben, e iso evidentemente obriga a estar sempre en moita alerta, claro.
1: Algo que es